یه وار نه تو چم جم هنی منو تو جم داد پیت تل دورا بعدا که جوزا گویا داد که جو دماد دینه بیانزی به تکی آکو فاک دایبل مات دینا آبنا نه دیون لوران آکو لان فاک دایبل مات دینه آمبات تا می تو با جم سامی دینی میزه کی دان تری دان یه وی تو دمام با جو به کایا با مبو ولا کوی سول لب و فبی آکو دماد دینا yarne ibe bamsi we ba kabete ne ka ngon ka ku sai so meta dangeni golana de be ta fakika yo de mafa bwa bi de mjab di pafi masse ma jibe na ta ki fa fa de ma shiba yo ga de passer laik tam da utam lendi na da na matan jiaye ana jan ki gabo shi lamba dubli ma jibwa be kabin technique